0: warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Pengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

asyik scroll telefon, tak tahu nak buat apa lepas SPM. Jom tukar minat jadi kerjaya. College Community Kuala Pilah kini membuka pengambilan pelajar baharu. Jom kuasai dunia digital melalui sijil teknologi peranti mudah alih atau asah bakat kreatif anda dalam sijil pastri. Syarat kemasukan yang minimum cuma lulus SPM dengan sekurang-kurangnya satu kredit bagi mana-mana subjek. Yuran pengajian serendah RM200 Malaysia sahaja untuk satu semester. Siap ada bantuan kewangan bagi yang layak. Tempat terhad, hubungi 011-555-76925 atau layari ambilan.mypolicy.edu.my sekarang. College Community Kuala Pilah, Hub TVET pilihan bersama berjaya.

Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa mana-mana pihak yang terkesan dengan penyebaran berita atau kandungan tidak benar untuk mengambil langkah-langkah berikut. Buat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sertakan sekali dengan bukti seperti tangkap layar screenshot serta pautan URL kepada kandungan berkenaan, termasuklah maklumat seperti nama dan maklumat individu, termasuk ID akaun dan nombor telefon yang melakukan sebaran untuk membantu siasatan. Buat kenyataan penafian atau penjelasan terhadap sebarang dakwaan yang tidak benar atau tidak tepat bagi menghentikan berita atau kandungan berkenaan daripada terus disebarluaskan. Membuat laporan penyalahgunaan secara terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan.

0: Berita Negeri FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Faisal Jamal. Sasaran mewujudkan 50,000 peluang pekerjaan di Negeri Sembilan mampu direalisasikan menerusi pembangunan kawasan perindustrian baharu serta kemasukan lebih banyak pelaburan langsung asing atau FDI. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, potensi sektor perindustrian negeri termasuk pembangunan industri halal akan menjadi antara pemacu utama kepada pewujudan peluang pekerjaan berkenaan.
1: Boleh, sebab kawasan industri baru di apa ni di Negeri Sembilan, terutamanya FDI banyak masuk ke Negeri Sembilan ini ya. Jadi saya sendiri telah mengusulkan ya, umpamanya untuk halal industrial park ya. Itu fikir 2000 ekar yang telah dibayar deposit ya untuk dibangunkan ya. Dan saya berhasrat untuk menjadikan Negeri Sembilan ini salah sebuah hub untuk pengeluaran produk-produk halal.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau ditemui pada sidang media selepas Majlis Himpunan Warga Kemas bersama kepimpinan tertinggi di Pusat Kegiatan Masyarakat Kemas Kampung Pantai Seremban baru-baru ini. Seterusnya, dalam majlis yang sama, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Negeri Sembilan berpotensi dibangunkan sebagai antara hub pengeluaran produk halal bagi memenuhi permintaan pasaran domestik dan antarabangsa. Usaha itu akan dipacu menerusi kemasukan pelabur asing dalam sektor pengeluaran produk halal bernilai tinggi. Menurut beliau, perbincangan dengan beberapa pelabur luar negara telah diadakan bagi meneroka peluang pelaburan dalam sektor berkenaan.
1: Saya berhasrat untuk menjadikan Negeri Sembilan ini salah sebuah hub untuk pengeluaran produk-produk halal. Dan saya telah bawa pelabur-pelabur daripada luar negara untuk mengeluarkan produk-produk halal, bukan hanya untuk pasaran di negara kita ni. Pasaran domestik kita agak kecil, tetapi pasaran di luar negara besar.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tambah beliau, antara sektor yang berpotensi dibangunkan ialah pengeluaran produk farmasiutikal, perubatan, vaksin serta bahan ramuan bagi industri perubatan dan kosmetik. Menurutnya, pembangunan industri halal dijangka merancakkan ekonomi negeri, mewujudkan rantaian industri baharu serta membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan.
2: NDC Nasional.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali lagi menegaskan pihak pengurusan sekolah supaya tidak melindungi kes buli atau penderaan semata-mata untuk menjaga imej dan prestasi institusi pendidikan masing-masing. Sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6 dikekalkan di bawah Kementerian Pendidikan KPM buat masa ini bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pelaksanaan projek pelabuhan pintar berasaskan kecerdasan buatan AI di Port Dickson akan dilaksanakan di tanah milik Tan Chow Holdings Berhad dan anak syarikatnya Midports Holdings Seremban Berhad tanpa melibatkan pengambilan tanah lain, kata Datuk Seri Aminuddin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan.
1: NDC Nasional.
0: Kerajaan Persekutuan kekal dengan pendirian tegas berhubung isu network school yang dikaitkan dengan dakwaan penempatan individu mempunyai dui kerakyatan termasuk warga Israel di Forest City. Jurucakap Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, jemaah menteri tidak akan berkompromi dalam isu yang menyentuh kedaulatan dan keselamatan negara manakala siasatan berhubung perkara itu masih diteruskan.
2: Setakat tadi, Menteri Dalam Negeri telah memaklumkan bahawa proses siasatan sekarang ini sedang diperhalusi untuk 11 individu yang dipercayai merupakan mempunyai dui kenegaraan. Tapi setakat proses bagi pihak Jabatan Immigration dan juga di pihak MDEC tidak berlaku apa-apa setakat ini kesalahan yang telah dikenal pasti, tapi siasatan itu diteruskan. Dan sehingga tadi Menteri Dalam Negeri memaklumkan tidak ada warga negara Israel yang dikesan dalam kalangan 266 orang yang telah disiasat, yang telah ditemui oleh pihak Jabatan Immigration dan pihak berkuasa.
0: Datuk Seri Fahmi Fazil. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada sesi ziarah permainan dan kompang bersama calon Pakatan Harapan Dun Senaling di Felda Kepis, Kuala Pilah. Dalam perkembangan sama, beliau menyifatkan tindakan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat yang mempertikaikan pendirian Malaysia terhadap rakyat Israel sebagai tidak wajar dan mencampuri urusan dalaman negara. Dalam sesi ziarah yang sama di Dun Senaling itu, media sempat bertanya kepada Datuk Seri Fahmi Fazil berkaitan isu liputan yang dikatakan tidak adil dan berat sebelah. Beliau menafikan dakwaan wujud sekatan terhadap media dalam membuat liputan kempen semua parti yang bertanding pada pilihan raya negeri ke-16, Negeri Sembilan. Beliau berkata semakan setakat ini mendapati liputan media adalah seimbang dan tiada arahan dikeluarkan bagi menghadkan akses media terhadap mana-mana calon.
2: Dan tidak ada apa-apa arahan, teguran, permintaan dan tidak patut ada untuk menghadkan, mengekang calon-calon terutamanya daripada bertemu dengan media dan untuk media membuat pelaporan. Sekiranya ada, cuma saya ada dapat bukan aduan tapi mungkin sedikit teguran daripada rakan-rakan media, kadangkala calon-calon yang cuba didekati mungkin mereka kurang fasih, kurang faham peranan media. Di situ itu isu yang sedikit berbeza, tapi bagi saya penting juga untuk pastikan demokrasi negara kita berjalan dengan baik.
0: Datuk Seri Fahmi Fazil. Dalam perkembangan sama, beliau yang juga pengarah komunikasi Pakatan Harapan berkata kempen gabungan itu diteruskan menerusi pendekatan bersama komuniti bagi membolehkan calon mendengar sendiri keperluan rakyat. Menurut beliau, beberapa program bersama masyarakat yang turut melibatkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan diteruskan sepanjang tempoh berkempen selain mengetengahkan rekod pentadbiran kerajaan negeri dan manifesto yang memberi tumpuan kepada perluasan manfaat kepada golongan M40. Sekian berita disunting oleh Ratna Sari Idris. Berita Negeri FM, tuntas dan padat. Saya Faisal Jamal, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

ibu ayah. Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Ibu ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

Isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: 6.6% atau 14,995 pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Khairul Syahril Idrus memaklumkan peratusan itu melepasi sasaran 90% yang ditetapkan, membabitkan anggota tentera, polis dan pasangan mereka. Proses pengundian yang bermula pada pukul 8 pagi melibatkan 38 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat pada 12 tengah hari hingga 5 petang. Dewan Negara meluluskan rang Undang-Undang Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hing berkata, penguatkuasaan Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 yang dipindah tidak akan menyasarkan pesawah. Sebaliknya memberi tumpuan kepada pemborong, pengilang, pengimport, peruncit serta pihak yang terlibat dalam penyeludupan dan penyorokan beras.
1: Rang undang-undang ini bukan sekadar satu pindaan perundangan yang biasa, tetapi merupakan satu manifestasi dan reformasi tegas dalam memperkukuh rantaian penguatkuasaan, mengekang sebarang bentuk manipulasi atau penyelewengan pasaran, serta melindungi ekosistem makanan ruji negara daripada digangguh-gugat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
0: Datuk Chan Fong Hin. Luar negara. Dua gempa bumi kuat berukuran 5.7 dan 5.8 magnitude melanda daerah Qinghai di Qinghai, barat laut China pagi tadi. Menurut Pusat Rangkaian Gempa Bumi China, beberapa gegaran susulan berlaku pada sebelah petang, termasuk satu gempa bumi dengan 5.0 magnitude. Gempa tersebut mempunyai kedalaman 10 km dengan pusat gempa terletak di kawasan tanah tinggi yang jarang didiami. Setakat ini tiada laporan kematian atau kecederaan. Sementara itu, di barat daya Jepun, gempa bumi kuat 7.1 magnitude mencetuskan amaran tsunami dikeluarkan bagi Laut Ariake dan Yatsushiro. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa itu berpusat di wilayah Kumamoto pada kedalaman kira-kira 10 km. Beberapa individu cedera dengan 48,000 kediaman terputus bekalan elektrik. Syarikat utiliti elektrik melaporkan tiada keadaan luar biasa dikesan di loji tenaga nuklear Sendai dan Genkai.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

28 Julai 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram Batu Pahat, Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Batu Pahat, Johor. Jambatan ini dibina bagi menggantikan perkhidmatan feri yang digunakan sebelum ini. Dalam ucapannya, Tun Abdul Razak berkata, pembangunan negara mesti menekankan tenaga manusia dan menegaskan bahawa bayaran yang dikenakan kepada kenderaan yang menggunakan jambatan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung pembangunan negara supaya mereka dapat sama-sama memberikan sumbangan kepada pembangunan lebih besar untuk negeri ini. Pembinaan jambatan ini diharap akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di luar bandar dan merapatkan jurang kemiskinan di negara ini

0: Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

0: Bukan susah untuk mengekalkan kesihatan mental dan fizikal. Amalkan tip gaya hidup sehat dalam kehidupan seharian walaupun mengambil masa untuk dibiasakan. Tubuh badan sihat boleh mengurangkan risiko daripada penyakit dan jangkitan termasuk COVID-19. Jangan terima toksik ke dalam badan anda, tidur yang berkualiti, angkat barang dan kerap bergerak, elakkan stres melampau, elakkan makan makanan proses. Lindung diri, lindung semua.
1: Pesanan ikhlas ini daripada Negeri FM.
2: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dah pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM. Sentiasa kita.

untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Rotus Ribu Belia Terima Langganan EI Percuma. Bantuan Am Persekolahan diperluas kepada pelajar tingkatan 6. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

di Tokyo memaklumkan amaran tsunami telah dikeluarkan bagi kawasan Laut Ariake dan Laut Yatsushiro berikutan kejadian tersebut. Rakyat Malaysia di Jepun juga diingatkan agar sentiasa mengikuti perkembangan amaran dan nasihat yang dikeluarkan agensi meteorologi negara itu. Gempa kuat melanda barat Jepun menyebabkan bangunan runtuh dan mencetuskan kebakaran di beberapa lokasi. Sekurang-kurangnya 50 individu cedera dikejarkan ke hospital bagi mendapatkan rawatan. Penduduk sekitar kampung Zawtar Al-Gharbiya di selatan Lebanon mula kembali ke rumah mereka selepas tentera rejim Zionis Israel berundur dari selatan Lebanon. Kedudukan mereka akan kembali diambil alih oleh tentera Lebanon. Langkah sama akan diperluaskan ke kawasan lain yang masih diduduki tentera rejim Zionis. Penempatan semula tentera Lebanon ke selatan negara itu antara pelaksanaan awal di bawah perjanjian rangka kerja yang dicapai antara Tel Aviv dan Beirut pada Jun lalu, dengan Zawtar Al-Gharbiya dipilih sebagai salah satu zon perintis. Sepanyol membenarkan puluhan ribu penduduk di 15 kawasan berhampiran hutan yang terjejas akibat kebakaran kembali ke kediaman mereka. Kementerian Dalam Negeri maklumkan arahan demikian dikeluarkan selepas kebakaran semakin terkawal. Jelas kementerian tersebut, arahan tersebut melibatkan 8 kawasan di wilayah Madrid dan 5 kawasan di wilayah Avia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 100,000 belia terima langganan AI percuma. Bantuan am persekolahan diperluas kepada pelajar tingkatan 6. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.